0: pasaso poku krom swame afeta kwame krobako ho omu otepa yos nso omu wo honom ya kai se wo fre numbers no na wo bisa de ohia bia 0501 318917 0209 981738 email no info@thepremierbank.com website ye www.thepremierbank.com
1: na kwajo Jesse Company Limited aye ekwo ba sempremo berema ba eba no adansie ne ho nyoma obi pa do so puo awo iron ross cement roofing sheet in Adwa plywood mesh and a diaka and chenia mepa chow se wusi dine foundation dia kwa wye dia hunyo ma eye nana keje si wanemo anaye kotono owa santama ntema hanemo eastern region greater Accra western region central region bono region ni half region abasubo dia wa jenya se nkuma kra wama imo simaw cement zifu abona baso ama abroso western damon cement abona baso menshi abona baso share abain kra abona baso enu se honu doctorate degree Ukraine Ministry of Education numu nyina cha sabasbody presidential globe African award wa jegos of gold and award small smith samman bi kra nan san ya nan san kra no hwe sento still so born abaso omo cheche nyoma bebre ho at greater tracky on the eternal trailer wo mo ed bi eternal super sam sabon abaso say wo ye best distributor small smith say won sa so kra e ye best customer enti wo twen de ba dia wa wo hwe bayo ya kenkan ya no hunu sa mpa da na wo si no akọ na na keje si ho na kire se minim de wo kọta ne sa enti ya kọfa nyoma no de de sa se de akọ wie na na keje si ya kado ti office ya wo twen wo ne no kọbọ nkọbọ na won som wo da nsi hu nyoma de papa momo de asọ be kọ kumasia magazine new road ana nana ewo yebetimi afre ekwo basem premu berema ba ya won sin shema san wa ham ewo 0244 313752 0244 313752
0: nana ya manaha ya dana se papa panso na nyami nana kwa joje si so ho ya dana se ai
1: ebo dia mansan bo ajo
0: ya dana se pa nyami nsira no afi tabia heba products ewo ho emam enu so ntifa ho botabia na wanya bibidro anom ebibidro tu yare ase enye de sorosoro no mamenkai wo se ya wotabia heba Mr. Malaria chosa wanumto na wotete na unhu di onya ene enu bi ena obenonum etiri dini di efiafia hune timino ena tabia takum edu omoseda edi wone hamane ye mema dia bema na etafra jena huwa dina jene points wedi ako hobie nim tabia natural capsules nso wubia ne yemte timpa die koko ntiweni ya huto ene wada usisi ya wagyano uinya tabia natural capsules ena tabia zanike, eno de infections ni yadi tuwasi, enemi ya rebe timi de infection ya ba, yensu onomi yadi die, epamno ne wia boosti mi system no, enwe nyama apenfo, mamo menufo, enemo fro mwenye mfiye dumi yuno, baby ya tuwa brofudre bibidre biwa ofre 0243 686861 0245 749 206
1: Boss Toilet Row Bahano enye, ya yadi ACS yeho, ema yeho ye kama Sese obi en wakofa ayen fitre de bi de siesie ne ho ye kra no akwotwutwa akwa hawa dwene ebi kra so atoa na sapena asa boss toilet roll ana aye gana de eda moton aye papa aye kama se dwuma de bia ba fie se ye sa no na fie da ye de adwade ye kwa se wan to boss toilet roll nya de se mi de ni mu akre ne yoma ne da isa se no na se se wuje ne mu kre ne yoma no a en menyam se wo mu na wi ba ko so AC washing one more ete pa sa se efifamu bebre donima steel complex and aroma ano de ball steel roll no aba bebi otonto ne ma ete se du ho ne mu a benya ball steel roll ni bi ato e de akodi juma na se ye na ofa asafo YF junction ya Bora donima steel complex wo benya dodo so bebre eto na wo de akodi juma
0: na oba pa na nse wo hu sa aduane no oyesi wa ya na omo nse da ni wo hu sa wuku no de nse wuwom no asore ko wo kwa restaurant wo ko di na wo man so de hwa pa enya sa aduane no omo pe wo de ne nye de meka ne yema se no enti na me de ohini re spices ebrew enu de taste wom oba pa ya aduane ne se oyede

nom bibia malaria na kwa Dr. Mickey Dr. Alpha Roda Nyako Mi ba jo tabi anya no kwa no wo Ya wo de tumi sisie ani koko Afe constipation ya friend tabi